0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.
1: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
2: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
1: Vse bi storil zate.
2: Ne laži mi,
1: ker te ljubim.
2: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
1: Ti si moj včeraj in moj danes.